siapkan diri kita untuk menerima materi pada sore hari ini, pada siang hari ini. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustaz Ahmad Bama'alim Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya, dan kepada beliau Fa'ali Falyatafaddal Mashkura Wa Ma'jura.

tetap ada persaudaraan karena Allah. Sungguhnya, persaudaraan karena Allah Ta'ala merupakan perkara yang agung dan dianjurkan dalam agama Islam. Allah Ta'ala telah menganugerahkan persaudaraan kepada kaum mukminin, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103.

0: Faedah Kajian.
1: Dengan ungkapan sebahagian sahabat kepada sahabat yang lain, Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah bersama kami sesaat untuk beriman. Bukan saat itu mereka sedang dalam keadaan tidak beriman, bukan. Tetapi sesaat kebersamaan duduk di sebuah majlis dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya iman mereka akan bertambah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya kaum beriman sajalah yang apabila diingatkan kepada mereka Allah, maka hati mereka akan tergetar takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menjadi bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bab tentang perkara-perkara iman. Haddatsana Abdullah ibn Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amirin al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilalin an Abdullah ibn Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman.
1: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah sebagian dari iman.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Sama saja engkau Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu, karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Faedah Kajian.
1: Dengan ungkapan sebahagian sahabat kepada sahabat yang lain, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami sesaat untuk beriman. Bukan saat itu mereka sedang dalam keadaan tidak beriman, bukan. Tetapi sesaat kebersamaan duduk di sebuah majlis dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya iman mereka akan bertambah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya kaum beriman sajalah yang apabila diingatkan kepada mereka Allah, maka hati mereka akan tergetar takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menjadi bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.